nyame wo e won nimdi ana se nyansam e na se ahofem ya di obi abatutu se nyame wo a enye yie e fi se wo so na wo krom wono na wadi kunu mama me no mie no se enye sabere me ya aka me no mie no ete se na yetie na sabere me de ne kwa ato mama me no mie no amene se tete chemade ya bodwim Nemo jadi emu afusania odof

sa moi. Obiara ni ukwanza ba kwa kujana ni maji mwa na fini nsem. Aba biya biya muzwa nusu na nwe. Aba biya biya muzwa nusu na nwe. Ante bara bafu ba kuwa wasru. Adi anikasi ya tia muzi. Mwai.

our yesu wetan ufa wa dia no enu o jantom ufa wa dia no enu wa bosu mo demo yesu wa wa ma ni tie purtu bi ni ma ko o dada ma ko o dada bra yesu o beto se wuti dia sase a o sane o ya ria na da o sane o wa no o sane o jan fa wa dia

ni Alpha, ano pe wo ni Omega, anya wa wo ni Asasi, anya wa wo ni Aria, Chowai, yeah.

kwanyamu ma uwelimu mejuma yimu misku kwanyamu mami wana waka siya wate ha avriza wu watu miho lejime frana watu miyamu ha eti ya radi saudi ya ni mwanyamu beja uza jira Jesus saudi ya ni mwanyamu wate ha wadia wu watu miho ama wadia bekrana watu miyamu miho eti saudi ya ni mwanyamu natriyakra ma wa urade awade baye bibia mu bia di wati akwa sori awade baye bibia mu bia di wati asuba urade wuti dia ye gaja ma Jesus na nduri masaya ba la nduri masaya ba wasi anya se ku ye bida wati ya urade wodi ya wa ina bida sha anya se wanya bida ya wusa se ya wusa se

sono yeye ni wia ene ye no ha ya bofo bi to mi angremo ya to fo bi to mi na no ate peda wa saka saka so ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya a to mi ku ase wa te ene dia wa ya me he ene dia wa ya me he ene dia wa ya me wa ba ya wa te sa wa te wu ji dia ya da da ma Jesus. We are dead, my Jesus. We are dead, my Jesus. Now, my soul, I'm ready to show. I know, Cassia.

Ya sevi jamu dina kwana ina kwana ya kwana ndo bebrebei ya enzi jani jani na ti ukirago we ya dinya gesie azazizu aya bebia bebia ngua mesi wa hawo